Anna og Ruf fandt op, der var godt, og hvad har han der holdt ham i det stibbel af os, kalder. Ej, du fikste dig, strøm. Hvad skrejser jeg, Sønder Maria?